Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun,

0: Info Ekspresi
1: 10.15 pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: Minnesota, aku ajak menari.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak bakal mempunyai gelanggang squash kaca pertama di Borneo yang akan dibina dengan kos RM8 juta. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentak Jabu berkata, projek itu akan bermula tahun ini di lokasi pusat squash Sarawak di Putrajaya. Ia merangkumi pembinaan gelanggang, bangunan serta kemudahan siaran bertaraf dunia. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis makan malam kejohanan squash Beregu Asia ketiga 2026 di Kuching. Gelanggang berkapasiti kira-kira 800 penonton itu boleh digunakan bagi acara perseorangan dan beregu. Katanya, pembinaan kemudahan tersebut dijangka membuka lebih banyak peluang penganjuran kejohanan antarabangsa sekaligus merancakkan sektor pelancongan sukan di Sarawak. Sementara itu, lebih 70 atlet dari 9 negara akan beraksi pada kejohanan squash Beregu Asia ketiga 2026 dan kejohanan ASEAN Double Squash yang bermula esok di Kuching. Dato' Gerard berkata, kejohanan tersebut merupakan penganjuran kali kedua diadakan di Kuching. Ia penting dalam usaha memperkukuh pembangunan sukan squash di negeri ini. Beliau tu berharap lebih banyak kejohanan di peringkat junior dapat dianjurkan bagi mencungkil dan mengembangkan bakat tempatan. Antara negara yang mengambil bahagian ialah Hong Kong, India dan Thailand. Beberapa jalan utama di sekitar tebingan Kuching akan ditutup sementara pada Jumaat dan Sabtu ini sempena program Niti Daun bersempena sambutan Gawai Peringkat Sarawak 2026. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Nagachabu dalam kenyataan berkata, penutupan jalan bagi sesi raptai pada Jumaat akan bermula dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Manakala pada Sabtu, laluan terlibat akan ditutup bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang. Antara jalan yang terlibat ialah Jalan Lebuh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Kapenta serta Jalan Main Bazar. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, ACP Alexen memberitahu seorang lelaki warga emas berusia 71 tahun maut dalam kebakaran sebuah rumah di Lorong Stutong Baru, Kuching pada malam Selasa. Pihaknya menerima maklumat daripada orang awam pada pukul 7.05 malam. Anggota dari Balai Polis Sungai Maung bersama anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bergegas ke lokasi bagi menjalankan pemeriksaan dan tindakan lanjut. Kebakaran melibatkan bahagian tingkat atas rumah berkenaan dan mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut, namun disahkan meninggal dunia pada pukul 8.30 malam. Siasatan awal tidak menemukan sebarang unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Seorang wanita tempatan berusia 21 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes penipuan melibatkan modus operandi pinjaman tidak wujud. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi dalam kenyataan berkata, tangkapan dibuat susulan laporan polis yang diterima di Balai Polis Sungai Maung, Kuching pada 16 Jun lalu. Suspek dipercayai merupakan pemilik akaun bank yang digunakan dalam transaksi kes berkenaan. Akaun tersebut dilaporkan tidak lagi aktif sejak April lalu. Siasatan turut mengesan kemasukan wang berjumlah RM725 ke dalam akaun berkenaan pada Mac lalu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan aktiviti mula akaun. Bagaimanapun, suspek mendakwa tidak mengetahui mengenai transaksi tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Jauhiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
2: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
3: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.21 minit tengah hari. Zon 1, 12.23 minit tengah hari. Zon 2, 12.28 minit tengah hari. Zon 3, 12.31 minit tengah hari. Zon 4, 12.36 minit tengah hari. Zon 5, 12.38 minit tengah hari. Zon 6, 12.38 minit tengah hari. Zon 7, 12.41 minit tengah hari. Dan zon 8, 12.44 minit tengah hari.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

insyaAllah pada pukul 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama daripada Kuala Lumpur selepas ini, dan insyaAllah selepas berita kita akan bersama dengan rakan kita Syahril di lokasi kita. Okey, jom kita teruskan lagi dengan hiburan kita dengan sebuah lagu daripada kumpulan Intim untuk anda, Nur Kasih di Strat FM Sati Sejiwa.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Sativa. Okay, Surai FM, Sati Sejiwa, kita dah dapat pun lain bersama dengan rakan kita yang karakter yang berada di lokasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Haji Oping. Dan untuk mengenai laporan STPM untuk kali itu, kita bersama dengan DJ Rel di lokasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, yeah. DJ Rinas.
0: Akhirnya saya dapat juga talian untuk anda. Alhamdulillah. Okey, apa perkembangan untuk Rita tadi, Rel? Silakan.
1: Baik, Rinas. Di Kaunti Surai FM, terima warnai hari anda. Jadi, dalam debaran dan keranjakan Piala Dunia 2026 yang masih lagi rancang.
0: Betul. Rinas.
1: Berlangsung pada ketika ini. Debaran dan keterujaan calon-calon sijil STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Persekolahan Malaysia STPM 2025 telah pun terjawab pada hari ini, Rinas.
0: Ya, debaran dah tentu rasa.
1: Ya, dah pun lega semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan keputusan masing-masing. Dan mesti pengumuman keputusan Pemeriksaan Tinggi Persekolahan Malaysia STPM bagi tahun 2025 peringkat negeri yang berlangsung di salah satu lokasi pengumuman di seluruh negara bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Haji Oping ataupun kita lebih kenali dengan panggilan SMK Taho yang berlokasi di Jalan Demak Petra Jaya Kuching. Jadi majlis pengumuman keputusan STPM itu telah pun diadakan di Dewan Sekolah Dewan Tok Puan Hajah Masniah yang bermula pada pukul 11.30 pagi tadi dan selesai kira-kira pukul 12.45 minit tengah hari tadi. Namun si pengumuman yang telah pun disempurnakan oleh Yang Berbahagia Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dari Dr. Les Anak Mat yang mewakili Pengarah Pendidikan Sarawak Yang Berbahagia Encik Omar bin Haji Mahli. Antara pengisian majlis pengumuman ini seramai 5,440 bilangan calon yang mendaftar untuk peperiksaan STPM 2026 dan daripada bilangan tersebut seramai 5,259 calon iaitu bersamaan dengan 96.67% telah hadir bagi STPM bagi tahun 2025. Alhamdulillah, keputusan pada tahun 2025 menyaksikan purata nilai grad keseluruhan PNGK bagi negeri Sarawak telah meningkat sebanyak 0.07 mata iaitu dari 2.68 pada tahun 2024 kepada 2.75 pada tahun 2025 dengan sejumlah 115 calon atau 2.19% calon telah mendapat PNGK 4.00 dan bilangan yang calon yang mendapat PNGK 4 ini meningkat sebanyak 0.58% bersamaan 23 orang calon berbanding tahun 2024 dengan 2 orang calon yang mendaftar 5 mata pelajaran telah berjaya mendapat 5 A bagi setiap mata pelajaran sementara bilangan calon yang mendapat 4 A juga tidak kurang hebatnya telah meningkat seramai 110 orang berbanding 91 orang pada tahun 2024. Dan bagi calon-calon yang ingin membuat semakan keputusan STPM bagi tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, calon boleh membuat semakan keputusan sama ada secara dalam talian ataupun melalui khidmat pesanan ringkas SMS. Untuk semakan secara dalam talian, calon boleh membuat semakan di portal rasmi, di portal semakan SMS bermula pada pukul 11 pagi tadi. Nah, manakala semakan melalui SMS, calon boleh membuat semakan juga dengan menaip seperti format ini, STPM, jarak diikuti dengan nombor kad pengenalan, jarak lagi dan masukkan angka giliran seterusnya hantar ke 15888. Baik, selain itu 14 buah sekolah juga telah mencapai keputusan yang sangat memberangsangkan dengan merekodkan PNGK 3.00 dan ke atas dan sebanyak 52 sekolah daripada keseluruhan 79 buah sekolah telah mempamerkan peningkatan PNGK dalam peperiksaan STPM 2025 berbanding STPM 2024 dan membanggakan kita juga dua buah sekolah dari negeri Sarawak telah menerima pengiktirafan tingkat kebangsaan iaitu Kolej Tingkatan 6 Saratok dianugerahkan sebagai pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 bagi kategori Kolej Tingkatan 6 manakala SMK Sacred Heart Sibu dianugerahkan sebagai pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 untuk kategori mod 2 dan mod 3. Dan tahniah juga kepada seorang pelajar kita dari negeri Sarawak telah dianugerahkan pelajar terbaik kebangsaan mata pelajaran Bahasa Melayu STPM 2025, iaitu saudari Sarifah Nur Hazwani binti Wan Sapari dari sekolah SMK Metodis Sibu. Apapun, tahniah kepada semua calon-calon STPM 2025 yang mendapat kelulusan pemeriksaan pada hari ini. Semoga lebih banyak lagi kejayaan yang akan dicapai oleh mereka pada masa-masa akan datang. Serta tahniah juga kepada pihak sekolah SMK Tun Abang Haji Openg Kuching untuk penganjuran majlis pengumuman keputusan peperiksaan STPM 2025 yang telah pun berlangsung dengan jayanya pada hari ini. Jadi setakat ini saja Rinas dari SMK Tahu Kuching. Yeah. Jadi kembali kepada Rinas di Konti Sarawak FM, silakan.
0: Terima kasih DJ Rel. Okey, itu dia antara laporan yang baru saja kita bersama dengan DJ Rel berkenaan dengan keputusan STPM yang telah pun keluar pada hari tok tadi, alhamdulillah. Dan juga semua calon sijil tinggi, semua calon sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM 2025 di Sarawak, keputusan keseluruhan STPM 2025 dah pun diumumkan hari tok tadi, 18 Jun 2026, bermula pada pukul 11.30 minit pagi tadi. Memang orang kata tadi menanti keputusan yang mendebarkan, dan alhamdulillah ada yang calon-calon kita yang dah pun berjaya dan juga boleh juga mendapatkan keputusan di sekolah masing-masing ataupun membuat sembakan secara dalam talian melalui portal rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia. Apapun, kami ucapkan tahniah kepada semua calon atas usaha dan juga pencapaian yang diperoleh. Semoga keputusan yang diterima menjadi pemangkin kepada kejayaan dalam melanjutkan pengajian dan mencapai cita-cita pada masa hadapan. Keputusan STPM 2025, langkah pertama menuju masa depan yang lebih gemilang, insyaAllah. Okey, lepas tu kita akan ikuti iklan jawatan kosong yang telah pun disediakan oleh rakan kita di unit pemasaran RTM Kuching untuk anda. Sama-sama kita dengarkan untuk anda di Serafam Sehati Sejiwa.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Jawatan kosong di Kuching. Premier Expertise Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. HK Jaya Construction Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Golden Jumbo Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sin Dong Hai Fisheries Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ketulan ais di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. NPL Engineering Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. E-Mart Sarawak Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. 16th Street Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.40 hingga RM70 sehari. Tongka Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai bunga di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SD Fiber Trading Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mina Z Enterprise Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Tiasa Mesra Senyum Berhad Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Simunjan, Samarahan. Gaji RM65.38 sehari. Mizab Global Senyum Berhad Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Samarahan. Gaji RM1,900 sebulan. Global Magma Senyum Berhad Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Asajaya, Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Huang Thai Refrigerators and Electrical Senyum Berhad Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. TF Commodities Senyum Berhad Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Tetangga Akrab Palm Oil Mill Senyum Berhad Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM78.46 sehari. Sung Sing Builders Senyum Berhad Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Cempaka Wangi Senyum Berhad Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. HUDT Construction Senyum Berhad Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Simunjan, Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Arena Mega Surya Senyum Berhad Sarike membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sarike. Gaji RM75 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Seng Beefood Industries Senyum Berhad Sibu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Eco Fresh Ice Products Senyum Berhad Sibu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ais di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. ACT Chromium Industries Senyum Berhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hubhay Tractor Works Senyum Berhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ingin Utama Senyum Berhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. King Ung Enterprise Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sin Guan Sing Furniture Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Seeding Enterprise Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tang Ling Hong and Sons Transport Sports Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tip Top Engineering Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Yung Lok Cold Storage Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. SOP Plantation Borneo Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sepakau 1 Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Borneo Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sepakau 2 Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Osrich Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Belaga Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Aroma Harmony Catering Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Changkong Development Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Windstep Enterprise Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. China Communication Construction Company Malaysia Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Kongs Auto Service Center Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Action Rich Holding Sini Merhad Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tong Yi Cold Storage Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ketulan ais di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Kapit. Sino Hydro Corporation Malaysia Sini Merhad Kapit mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM5,200 hingga RM6,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Larsen & Toubro East Asia Sini Merhad Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Multimac Engineering Sini Merhad Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Emplas Jaya Sini Merhad Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan pipe PVC di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Shinyang Plywood Sini Merhad Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Baram Usaha Jaya Sini Merhad Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyelia pembinaan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Highline Shipping Sini Merhad Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Arah Bersama Sini Merhad Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sepupuk Plantation Sini Merhad Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 50 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso iaitu My Future Jobs.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatat peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional meningkat 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Dato' Dr. Muhammad Amin Muhammad Taf berkata, peningkatan itu adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM.

UPM 2013. Peningkatan bilangan calon yang memperoleh grade A bagi semua mata pelajaran yang diambil turut meningkat. MPM turut mengiktiraf 18 pelajar terbaik STPM kebangsaan mengikut kategori. Masing-masing menerima wang tunai RM1,000, plak penghargaan dan sijil anugerah. TVET Marajasi memperkenalkan Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif Komersial Kenderaan Elektrik EV yang dijadual bermula Julai ini dengan pengambilan awal seramai 20 pelajar. Ketua Program Diploma Kejuruteraan Automotif Komersial EV Muhammad Rozaini Mat Nafiah berkata, program berkenaan memberi fokus kepada kenderaan perdagangan seperti bas elektrik, lori dan kenderaan pick-up tidak seperti program automotif EV sedia ada. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia menggesa kerajaan memberi keutamaan kepada penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi membendung penularan penggunaan VIP terutama dalam kalangan golongan muda. Ia susulan data tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS yang menunjukkan peningkatan ketara penggunaan rokok elektronik dan VIP dalam kalangan individu berumur 15 tahun ke atas. Agensi Penguatkuasaan Marti Malaysia Kelantan menggagalkan cubaan menyeludup masuk rokok putih tidak bercukai selepas berampas 24 peti rokok dan 3 kenderaan dianggarkan bernilai lebih RM200,000 di Muara Sungai Kelantan. Pengarahnya Kapten Maritim Kamal Muhammad berkata, kejayaan itu hasil risika mengenai sebuah bot pancung dalam keadaan mencurigakan membawa kepada atur gerak aset agensi untuk pemantauan dan pencarian. Akhir sekali perkembangan sukan negara. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend ditamatkan menerusi persetujuan berkat kuasa 1 Jun. Menerusi kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klamowski serta dua staf teknikal skuad senior Matthew Smith dan Seiya Imazaki juga ditamatkan berkat kuasa 16 Jun. Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain dan Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yassin turut ditamatkan atas alasan sama berkat kuasa 15 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Party Music Retro.
1: Ha, dengarlah Ritma Info FM.
2: Ritma di Sarawak FM, hiburan lagu retro terbaik sepanjang zaman. Okey, kembali ke Aryu dengan Sampai dan sebelumnya Amy Mastura membawakan Bintang Hati. Okey, tahniah kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang dah pun berjaya dalam sijil tinggi pelajaran Persekolahan Malaysia STPM 2025. Okey, di Malaysia seramai 1,336 calon peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 berjaya memperoleh purata nilai grade keseluruhan ataupun PNGK 4.00. Ini meningkat 70 orang berbanding 1,266 calon pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini turut menyumbang kepada kenaikan PNGK nasional daripada 2.85 pada STPM 2024 kepada 2.88 tahun ini, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sejak sistem penggal STPM diperkenalkan dari tahun 2013. Bilangan calon yang memperoleh 5A dalam semua 5 mata pelajaran diambil kira juga turut meningkat daripada 53 orang pada 2024 kepada 60 orang pada tahun ini. Selain itu, calon yang memperoleh 4A juga meningkat daripada 1,228 orang kepada 1,285 orang. Daripada keseluruhan 40,199 calon yang mendaftar, seramai 38,144 calon hadir menduduki peperiksaan, manakala 38,128 calon atau 99.96% layak dianugerahkan sijil STPM 2025. Jadi syabas dan tahniah kepada semua pelajar, anak-anak kita dapat result STPM hari itu. Okey, banyak lagi perkembangan-perkembangan terkini yang boleh anda ikuti melalui berita ringkas Sarawak FM tepat jam 3 petang nanti, dan saya akan terus menemani anda untuk 3 jam berikutnya melalui Ritma Music Retro terbaik.
3: Bila petang-petang macam tu nak?
4: Ya, macam
3: tu. Bunyi tu kan? Bunyi kelah bunyi. Rasanya masih sip berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
1: Waktu sekarang pukul 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muzaldi Haji Rabai dalam berita ringkas Sarawak FM. Senarai pendek atlet sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bagi kontingen Sarawak akan dimuktamadkan hujung bulan ini. Timbalan Menteri Sukan, Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Jeral Rentap Jabu berkata, kontingen negeri dijangka melibatkan 953 atlet bagi 434 acara merangkumi 37 jenis sukan. Serta proses senarai pendek, kem latihan kontingen akan diadakan sebelum majlis penyerahan bendera kepada Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang dijadual pada Ogos. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis makan malam kejohanan skuas Bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Tambah beliau, persiapan atlet kini berada pada tahap memuaskan. Namun cabaran utama adalah meningkatkan kos penerbangan dan pengangkutan atlet. Kerajaan negeri sedang meneliti kemungkinan mendapatkan penerbangan khas melalui Air Borneo. Sarawak optimis untuk mampu memberi saingan sengit dan mengekalkan kejuaraan pada temasya Sukma.

kali ini. Polis berjaya menumpaskan kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi selepas menyerbu sebuah premis di Tanjung Lobang Miri tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, serbuan oleh pasukan dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sarawak dan Ibu Pejabat Polis Daerah Miri membawa kepada penahanan empat lelaki tempatan berusia antara 42 hingga 52 tahun. Premis itu menjadi pusat pengumpulan diesel subsidi yang dibeli dari stesen minyak sekitar Miri sebelum dijual kepada sindiket. Turut dirampas kira-kira 15,000 liter diesel, sebuah lori tangki, sebuah kenderaan utiliti sukan serta pelbagai peralatan berkaitan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM131,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Polis Seratok menahan dua lelaki tempatan disyaki pengedar dadah semasa serbuan ke atas sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Tanjung petang semalam. Dua paket plastik Lucina mengandungi ketulan kristal disyaki adalah dadah jenis syabu, wang tunai RM1,310 dan dua unit telefon bimbit turut dirampas. Ketua Polis Daerah Seratok, DSP Matthew Manggi berkata suspek masing-masing berusia 45 dan 48 tahun. Saringan awal air kencing mendapati salah seorang suspek positif dadah. Menerusi kenyataannya, dadah seberat 14.83 gram terbabit dianggarkan bernilai RM1,631.60. Kes disiasat mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Siasatan masih diteruskan untuk mengenal pasti rangkaian sindiket yang terlibat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Ritma di Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Okay, Supply dengan A Lot of Love. Dan sebelum itu, kita ikuti iTag yang disediakan oleh Bab Adudu sebagai penerbit iTag. Okey, cerita bol. Piala Dunia FIFA 2026. Hari itu tamatlah untuk peringkat kumpulan. Perlawanan yang pertama dalam kumpulan K dan L. Portugal seri satu sama menentang Kongo. Sikit-sikit perlawanan dalam kumpulan K. Colombia menewaskan Uzbekistan 3-1. Dalam kumpulan L, England menewaskan Croatia 4-2. Dan Ghana menewaskan Panama 1-0. Okey, esok sekitar jam 12.30 malam. Malam tu lah. Untuk perlawanan kedua peringkat kumpulan, jadual perlawanannya Czechia ataupun Republic Czech akan menentang Afrika Selatan. Switzerland bertemu Bosnia Herzegovina. Kumpulan B juga Kanada menentang Qatar. Dan sikit-sikit perlawanan dalam kumpulan A, tuan rumah Mexico akan bertemu Korea Selatan. Okey, ya, untuk jadual perlawanan, kita kongsi juga apa-apa cerita yang menarik untuk cerita pasal Piala Dunia FIFA 2026 tu. Tuan boleh menyaksikan secara langsung, secara ulangannya, highlight semua disediakan di RTM melalui aplikasi RTM Klik. Tuan juga boleh menonton di TV OK. Dan di ATM Klik ada TV OK, kita ada berita plus saluran WC123. Ada 5 lah. Jadi yang belum ada lagi aplikasi ATM Klik, boleh install di telefon tak orang ataupun yang menanggar di komputer, boleh juga buka melalui browser di RTM Klik. Kalau kita cerita lagi, jom kita nak terus berhibur untuk komen tak orang. Lepas tu kita akan jenguk lagi di jam tu.
2: Selamat FM Talk, kami orang hiburkan kita.

di Zonas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Meramai, Kampung Lempaki Tengah, Lempaki Asar, Kampung Languban, Masjid Abaru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan. Salah padu asar pada pukul 3.47 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas 3.49 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti Marudi 3.54 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu 3.57 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Baningan Mukah Dalat Sibu Kerangit Kapit dan Song 41 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Darul Sarike Julau Bintangon dan Rajang 43 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debang 43 minit petang. Di Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedung Seboyo dan Meludam 46 minit petang. Dan di Zon 8 Kuching Siburan Bau Luduk dan Sematan. Solah Padu Asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 49 minit petang.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: 18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carr Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.
1: Terima kasih kerana menonton!

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong on. Wrong on.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Jawatan kosong di Kuching. Premier Expertise Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. HK Jaya Construction Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Golden Jumbo Senior Berhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sin Dong Hai Fisheries Senior Berhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ketulan ais di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. NPL Engineering Senior Berhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. E-Mart Sarawak Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. 16th Street Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM65.40 hingga RM70 sehari. Tongka Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai bunga di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SD Fiber Trading Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mina Z Enterprise Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Tiasa Mesra Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Simunjan, Samarahan. Gaji RM65.38 sehari. Mizab Global Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Samarahan. Gaji RM1,900 sebulan. Global Magma Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Asajaya, Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Huang Thai Refrigerators and Electrical Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. TF Commodities Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Tetangga Akrab Palm Oil Mill Senior Merhad Serian mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM78.46 sehari. Sung Sing Builders Senior Merhad Serian mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Cempaka Wangi Senior Merhad Serian mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. HUDT Construction Senior Merhad Serian mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Simunjan, Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Arena Mega Surya Senior Merhad Sarike mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan Pembinaan di Sarike, gaji RM75 sehari. Jawatan kosong di Sibu, Seng B Food Industries Senam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Eco Fresh Ice Products Senam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ais di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu, ACT Chromium Industries Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hubhe Tractor Works Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ingin Utama Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. King Ung Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sin Guan Sing Furniture Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Seeding Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tang Ling Hong and Sons Transport Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tip Top Engineering Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Yung Lok Cold Storage Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. SOP Plantation Borneo Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sepakau 1 Belaga Bintulu, gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Borneo Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sepakau 2 Belaga Bintulu, gaji RM65.38 sehari. Osrich Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Belaga Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Aroma Harmony Catering Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Changkong Development Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Windstep Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. China Communication Construction Company Malaysia Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Kongs Auto Service Center Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Action Rich Holding Senam Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor tahun pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tong Yi Cold Storage Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan ketulan ais di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Kapit. Sino Hydro Corporation Malaysia Seni Berhad Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM5,200 hingga RM6,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Larsen & Toubro East Asia Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Multimac Engineering Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Emplas Jaya Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan pipe PVC di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Xinyang Plywood Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Baram Usaha Jaya Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyelia pembinaan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Highline Shipping Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Arah Bersama Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sepupuk Plantation Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Untuk zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Lama Rambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.48 minit malam. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.50 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.53 minit malam. Untuk zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.54 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.59 minit malam. Manakala zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan Rejang, Isyak 8 malam. Zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, Isyak 7.59 minit malam. Seterusnya zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Isyak 8.1 minit malam. Dan yang terakhir untuk zon 8, Kuching, Siburan, Bawak Lunduk dan Sematan, azan solat fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.05 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
0: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Alright, okay, itu kami nak berkongsikan berkenaan dengan bekas pemain Belanda tu, iaitu Rafael van der Vaart. Memohon maaf selepas mendakwa pemain-pemain Jepun semuanya kelihatan serupa, dan satu kenyataan yang mencetuskan kritikan meluas ketika liputan perlawanan antara Belanda menentang Jepun. Jadi van der Vaart menegaskan bahawa kenyataannya tidak pun mempunyai sebarang niat rasis atau diskriminasi, namun mengakui ianya boleh disalah tafsir dan menyinggung perasaan ramai pihak. Dalam permohonan maafnya, Yatik, Nya ada madah yang Nya begitu kesal jika ucapannya, Yatik, menyinggung sesiapa, dan memahami bahawa kata-kata boleh ditafsirkan dengan pelbagai cara dalam konteks berbeza. Insiden itu berlaku ketika siaran langsung perlawanan apabila van der Vaart mengkritik aksi pertahanan Mickey van der Ven semasa perlawanan Belanda menentang Jepun. Alright, dan kita orang juga boleh ikuti jadual siaran langsung perlawanan FIFA 2026 tu di Facebook Sukan TV RTM. Kita boleh nanggar lah siapa yang akan bermain pada tengah malam tu kelak, hari Jumaat 19 Jun 2026, start pada pukul 12:30 malam kelak. Dan apapun, kita orang juga boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 tu di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Click. Alright, jadi jom kita dengarkan lagu permintaan pada malam tu daripada Ria Abadi. Nak dengarkan lagu dari Faizal Tahir, katanya Sampai Syurga, dan juga dari Faridon Tony, katanya nunggu Piala Dunia setiap hari, katanya kini tu siang malam main bol. Mok dengar lagu bola Piala Dunia, katanya dituju khas untuk semua peminat bola di seluruh Kuching dan Semarahan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari tu. Boleh lepas tu lah main-mainkan, tapi kita nak dengarkan dulu rancangan Joh Round. Jadi sini Nadia nak ngembak kita round tu. Jom kita dengarkan.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Joh Round bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11:20 pagi dan ulangan 9:30 malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Joh Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Dan cerita kita bermula sekarang. Jika anda ingin melarikan diri dari kesibukan bandar dan merasai sendiri kesegaran air gunung, ada satu destinasi di Padawan yang pasti tidak akan mengecewakan. Hari ini Nadia nak bawa anda berkayak menyusuri keindahan alam di Sungai Semadang, Padawan. Terletak kira-kira sejam perjalanan dari Bandaraya Kuching, Sungai Semadang terkenal dengan airnya yang jernih dan pemandangan hutan hujan yang mesedara. Sepanjang perjalanan sejauh 11 km ini, anda akan melalui celah-celah batuan kapur purba dan jabatan gantung yang menghubungkan kampung-kampung tradisi masyarakat Bidayuh. Tarikan yang paling mencuri tumpuan ialah aktiviti memberi makan ikan di kawasan Tagang, iaitu satu sistem pemuliharaan ikan tradisional yang diamalkan oleh penduduk setempat. Selain berkayak, anda juga berpeluang untuk singgah di air terjun Bini yang tersembunyi untuk mandi manda atau mencuba aktiviti body rafting yang sangat menyeronokkan. Aktiviti ini sangat sesuai untuk semua peringkat umur, termasuk kanak-kanak seawal usia 5 tahun kerana aliran sungainya yang tenang dan selamat. Saya sarankan anda memakai pakaian yang ringan dan cepat kering serta kasut yang mempunyai cengkaman yang baik kerana sesetengah kawasan sungai agak licin. Jangan lupa bawa beg kalis air untuk menyimpan barang-barang berharga serta handphone anda. Selepas penat mendayung selama 3-4 jam, nikmatilah hidangan asli Bidayuh seperti manuk pansuh yang dimasak di dalam buluh sebagai pelengkap kembara anda. Daripada jernihnya air gunung hingga kekeunikan tradisi Tagang, berkayak di Sungai Semadang memberikan kita peluang untuk menghargai khazanah alam yang tiada galang gantinya. Jom kita raun ke Semadang. saya Nadia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haider dalam berita ringkas Sarawak FM. 388 kes gangguan seksual direkodkan dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, kes tersebut adalah berdasarkan statistik polis diraja Malaysia. Statistik turut menunjukkan peningkatan kes daripada 477 kes pada 2022 kepada 1038 kes tahun lepas. Peningkatan itu bukan sahaja mencerminkan kadar kes tetapi keberanian masyarakat untuk tampil membuat laporan. Kebanyakan kes berlaku di tempat kerja selain melibatkan individu yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mangsa. Kes bukan sahaja melibatkan wanita tetapi juga kaum lelaki. Bagaimanapun

setakat 15 Jun lepas, Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual telah menerima 100 aduan. 82 kes diselesaikan dalam tempoh 60 hari selepas pendengaran pertama. Ia membuktikan keberkesanan sistem tribunal dalam mempercepat akses kepada keadilan. Dalam pada itu, beliau berkata Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Wanita turut melaksanakan program advokasi Women, Peace and Security. Program selari dengan Pelan Tindakan Kebangsaan 2025-2030 bagi memperkukuh peranan wanita dalam aspek keselamatan dan pembangunan negara. Kerajaan pula menyediakan perkhidmatan sokongan bersepadu melalui pelbagai saluran termasuk kaunseling dan sokongan psikososial bagi membantu masyarakat mendapatkan bantuan diperlukan. Crown Research Sendirian Berhad memeterai satu kerjasama dengan Supreme Indah Sendirian Berhad dalam membangunkan produk makanan berasaskan sagu dan nipah. Kerjasama melibatkan inovasi makanan, pemindahan teknologi dan pembangunan serta pengkomersialan produk. Kerjasama itu diyakini memperkukuh pembangunan produk selain meneroka peluang perniagaan baru. Antara produk yang berpotensi untuk dibangunkan bersama termasuk gula apung, biji sagu, aiskrim indeks glisemik rendah dan prebiotik sagu. Melalui kerjasama tersebut, kedua-dua pihak akan memanfaatkan kepakaran penyelidikan dan pembangunan serta keupayaan pengeluaran, penjenamaan dan rangkaian pasaran. Seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun ditahan dalam satu operasi khas Opdadu di Pekan Roban semalam. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi dalam kenyataannya berkata, suspek ditahan di kawasan tempat letak kereta belakang bangunan kedai di Roban. Hasil pemeriksaan, suspek disyaki terlibat kegiatan menjual nombor loteri haram. Polis turut merampas wang tunai RM50 serta beberapa barangan lain. Suspek mengaku menjalankan aktiviti tersebut sebagai pendapatan sampingan. Ujian saringan air kencing, suspek didapati negatif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 4A-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026, selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik. Negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baharu dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan, dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Obdaya.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya, 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
4: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam peperiksaan STPM.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak di mana lelaki 2.2 ribu

0: RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miring FM.

0: Pembangunan tapak pengerusian Sarawak laksana 23 projek di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan peruntuk lebih 7 juta ringgit sokong industri tanaman koko. Tawaran beasiswa kepada pelajar cemerlang STPM, inisiatif perkukuh ekosistem tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Ada Alik dalam Berita Sarawak FM. Agenda pembangunan strategik Sarawak serta hala tuju pentadbiran negeri, fokus utama pertemuan antara Yang di-Pertua Negeri, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan Premier, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam. Pertemuan diadakan sempena mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Ia juga bertujuan memberi taklimat kepada Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi mengenai perkara-perkara penting berkaitan pentadbiran serta agenda pembangunan Sarawak. Kedua-dua pemimpin turut membincangkan pelbagai isu semasa termasuk pelaksanaan inisiatif strategik yang sedang dan akan dilaksanakan kerajaan. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi menzahirkan keyakinan terhadap kepimpinan Premier dalam menerajui pembangunan negeri. Pelbagai dasar dan pendekatan yang diperkenalkan disifatkan sebagai langkah penting ke arah memperkukuh pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayah. Sebanyak 128.05 juta ringgit diperuntukkan kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi pelaksanaan 23 projek taman perindustrian seluruh negeri. 6 projek telah siap dilaksanakan. Projek tersebut ialah Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasa 1 dan Taman Perindustrian Kapit. Dua lagi ialah kluster perusahaan kecil dan sederhana Semelaju Fasa 1 dan 2 serta Taman Perindustrian Marudi Fasa 1. Baki projek yang lain kini di pelbagai peringkat pelaksanaan sebanyak 183.07 juta ringgit juga telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-13 untuk 17 lagi projek taman perindustrian termasuk di kawasan luar bandar. Minat terhadap penanaman koko di Sarawak kekal memeransangkan walaupun berdepan pelbagai cabaran. Pada suku pertama tahun ini, Sarawak mencatatkan pengeluaran koko sebanyak 13 tan metrik bernilai RM201,500 berbanding 10 tan metrik dalam tempoh sama 2025. Bagi menyokong industri koko di negeri ini, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 6.67 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13, manakala 1 juta ringgit turut diperuntukkan oleh kerajaan negeri. Pelbagai inisiatif dilaksana termasuk program pemulihan ladang, peluasan penanaman koko serta pembangunan kawasan penanaman baru di daerah Song. Perkhidmatan udara masih menjadi keperluan utama penduduk pedalaman Sarawak walaupun rangkaian jalan raya terus dipertingkat. Demikian menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Lapangan terbang landasan pendek, Stolport Marudi dan Long Banga misalnya memainkan peranan penting menghubungkan komuniti di pedalaman Baram. Bukan sahaja memudahkan mobiliti penduduk tetapi turut menjadi medium penting penghantaran bekalan harian. Banyak barangan keperluan asas dan runcit dihantar melalui perkhidmatan udara ke kawasan seperti Long Banga, Long Seridan, Long Lelang dan Barrio kerana penghantaran lebih cepat dan cekap. Sehubungan itu beliau berkata, stopport sedia ada perlu dinaik taraf bagi meningkatkan kecekapan operasi penerbangan dan untuk manfaat komuniti pedalaman.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, 18 pelajar terbaik sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM 2025 akan menerima beasiswa yang ditawarkan Universiti Awam. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq berkata, ia bagi pengiktirafan terhadap kecemerlangan akademik mereka. Beasiswa berupa tajaan yuran pengajian itu adalah inisiatif baru dalam memperkukuh ekosistem tingkatan 6. Ia juga bertujuan menggalakkan lebih ramai pelajar memilih laluan Braille University. Inisiatif lain yang dilaksana oleh kerajaan termasuk peluasan kolej tingkatan 6, penyediaan papan pintar, bantuan awal persekolahan dan baucer buku madani. Beliau berkata, prestasi keseluruhan STPM 2025 juga menunjukkan pencapaian membanggakan. Purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional meningkat kepada 2.88 berbanding

0: apabila muncul sebagai antara pelajar cemerlang sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rina Felixstein yang berusia 20 tahun berkata, beliau pada awalnya hanya menyasarkan keputusan purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Namun, keputusan PNGK 4 yang diterimanya membuktikan bahawa usaha gigih membuahkan hasil. Kejayaannya juga hasil dorongan rakan-rakan, guru serta keluarga. Sarawak merekodkan peningkatan PNGK iaitu 2.75 berbanding 2.68 pada tahun 2024. Jumlah calon yang memperoleh PNGK 4 juga meningkat kepada 115 pelajar berbanding 92 pelajar tahun sebelumnya. Polis menahan tiga lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes samun berkumpulan menggunakan senjata di Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Nangacabu berkata, kes dilaporkan berlaku di Jalan Song Tian Chok pada 31 Mei lalu. Ketiga-tiga suspek yang berumur lingkungan 20-an ditahan dalam dua operasi berasingan pada 17 Jun lepas. Semakan awal mendapati, dua daripada tiga suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Turut dirampas semasa operasi tersebut, sebuah kereta, tiga unit telefon bimbit serta pakaian yang dipercayai digunakan ketika melakukan jenayah berkenaan. Kesemua suspek kini direman 7 hari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 395-397 Kanun Kesiksaan. Di Miri, polis menahan seorang lelaki tempatan dipercayai terlibat beberapa siri kes pecah masuk premis perniagaan di sekitar bandar Miri sejak pertengahan Mei lalu. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, suspek yang berusia 30 tahun ditahan di kawasan perumahan Pujut 2 pada 10 Jun lepas. Semasa tangkapan, polis menemui pakaian dan peralatan yang digunakan suspek ketika melakukan jenayah tersebut. Suspek juga didapati mempunyai beberapa rekod jenayah lampau selain positif dadah. Dengan tangkapan itu, polis berjaya menyelesaikan 5 kes pecah masuk premis perniagaan yang mempunyai modus operandi sama. Kerugian dianggar berjumlah RM15,000. Dalam kenyataan berasingan, ACP Muhammad Farhan berkata, seorang lelaki maut dalam kemalangan jalan raya di Jalan Pujut Padang Kerbau di Miri semalam. Kemalangan berlaku berhampiran Sekolah Kebangsaan Agama Miri. Mangsa yang berusia 59 tahun merupakan penunggang motosikal. Mangsa dipercayai gagal mengawal motosikal sebelum terbabas ke bahu kiri jalan. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pembangunan Taman Perindustrian Sarawak laksana 23 projek di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan peruntuk lebih RM7 juta sokong industri tanaman koko. Tawaran beasiswa kepada pelajar cemerlang STPM inisiatif perkukuh ekosistem tingkatan 6. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Apung dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Adali, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Hai, saya Azam Syafie. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
1: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesan khas daripada Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: satu dunia.
1: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sardilek pada minit kelima sebelum Tobaho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihik menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: FM. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Oh kita, kok kita makan di luar? Di kedai makan ya, Ba? Sik kisah lah. Di restoran mahal kah? Di gerai tepi jalan kah? Tepi pantai kah? Di pulau tengah laut kah? Haa, barang-barang kita ya, jangan hampir-hampir. Jangan mengerai atas meja. Dak telefon, dak handbag, dak jam, dak laptop. Jangan sesekali mengari. Takut disambar oleh si penjenayah. Jangan diberi umpan, oi. Ingat ya, jangan ceridak ngembang diri. Pesanan tu daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, masih lagi bersama dengan Aida untuk jam, di jam yang kedua pertemuan kita. Mesti selamat pagi Sarawak pada hari ini 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Ada sedikit perkongsian ini adalah seperti yang semalam kita dengar, yang mana jenazah Datuk kami Miswari, iaitu suami kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, dijadual diterbangkan ke Kuching pada pagi ini pada jam 11 pagi untuk dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang. Dan Pejabat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam kenyataan memaklumkan jenazah akan diterbangkan menerusi penerbangan MH2520 dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan dijangka tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching pada pukul 12.50 tengah hari. Dan selesai urusan pelepasan semua dan dijangka akan dibawa ke kediaman rasmi Datuk Sri Nancy Shukri pada pukul 2.50 petang. Dan solat jenazah akan diadakan di kediaman rasmi berkenaan pada pukul 4.40 petang sebelum jenazah dibawa ke Tanah Perkuburan Semariang untuk dikebumikan. Dan terdahulu pada malam tadi, sekitar dalam kira-kira 250 individu terdiri daripada ahli keluarga dan rakan terdekat hadir menunaikan solat jenazah di Masjid Negara pada malam tadi. Baik, itu adalah perkongsiannya untuk di jam ini, untuk perkongsian kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD berbanding tangga ke-23 tahun lalu. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Perkembangan positif itu dikongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi infografik di media sosial rasmi beliau. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menzahirkan ucapan takziah kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri atas pemergian suaminya, Allahyarham Datuk Kamil Miswari, yang telah kembali ke Rahmatullah petang semalam. Datuk Kamil dimasukkan ke Hospital Ampang sejak Jumaat lepas sebelum kesihatannya dilaporkan semakin merosot. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelesaikan menyelaras hala tuju model pendidikan, piawaian pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu. Kerajaan turut memperkasa dan